0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Zenici 10, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 11, u Doboju 12, u Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni, u Madridu i Tokiju je 22, u Atini 21, u Torontu 19, u Rimu 18, u Njujorku i Sidneju 17, u Štokholmu 16, u Parizu 14, u Londonu 13, u Beču 11, a u Moskvi 8 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, moguća je magla ili niski oblaci, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 31 stepen. Vrijeme sutra, četvrtak, 17. septembar, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje, poslije podne ponegdje u krajini je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 19, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen. Petak, 18. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 19.

0: su u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Ruska federacija jasno i nedvosmisleno osuđuje pozive pojedinih političkih aktera u Bosni i Hercegovini da se preispita Dejtonski mirovni sporazum i kao garant tog sporazuma čvrsto se zalaže za njegovo poštovanje. Hipotetičko rušenje Dejtonske međunarodno-pravne osnove savremene BiH ne samo da bi dovelo u pitanje njenu budućnost, već bi imalo opasne posljedice po cijeli region Zapadnog Balkana, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Govoreći o tome kako Rusija ocjenjuje prijetnje iz Sarajeva u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića, koje se odnose na namjeru da se traži okončanje Dejtonskog sporazuma radi ukidanja Republike Srpske, kao i tome zašto Zapad ćuti o tim prijetnjama, Zaharova je naglasila da mir kolektivnom Zapadu jednostavno nije potreban, a posebno zabrinjava to što se takva vrsta provokacije dešava uz direktno popuštanje Zapada, pa čak i jednostavno podsticanje. Pripadnici takozvane kosovske policije prekinuli su sinoć i zabranili održavanje mađioničarske predstave koja je za najmlađe bila priređena u Domu kulture u Lešku. Ovo je izjavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je naveo da Priština dozvoljava okupljanje desetina hiljada Albanaca u znak podrške vođama takozvane OVK koji su optuženi za ratne zločine, ali zabranjuje okupljanje srpske djece koja su željela da uživaju u predstavi. Ambasada Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova i Metohije danas očekuju veliki politički skupovi povezani sa izricanjem presude Hašimu Tačiju i još četvorici bivših pripadnika zločinačke OVK, a svojim državljanima savjetuju da se drže podalje od ovih demonstracija i izbjegavaju sva nepotrebna putovanja u gradovima i širom zemlje do kraja dana. Izraelska vojska preporučila je političkom vrhu da izbjegne preventivni napad na jemenske pobunjenike Hute u Jemenu i da se umjesto toga usredsredi na politički put ka formiranju međunarodne i regionalne koalicije protiv tog pokreta, saopštili su vojni i bezbjednosni izvori. Ministarstvo spoljnih poslova Huta saopštilo je da je plovidba kroz more uz Bab el Mandeb i dalje bezbjedna, optužujući Saudijsku Arabiju da pokušava da obmane međunarodnu zajednicu u vezi sa situacijom na tom plovnom putu. Najmanje troje Palestinaca poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na sjeverni dio pojasa Gaze, uključujući pacijenta jednog zdravstvenog centra. Porodice žrtava koje su poginule tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine optužile su premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da je omogućio da se masakr desi. U ukrajinskom budžetu više nema novca. Ukrajina obustavlja finansiranje svih sektora osim socijalnih davanja, plata u javnom sektoru i rashoda za oružane snage. Ovo izjavila poslanica Vrhovne Rade Olga Vasiljevska-Smagiljuk. Ruske snage su uništile trajekt, tanker i voz sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Zvanična Moskva je poručila da zapadni političari i diplomate treba trezveno da procijene rizike putovanja u Ukrajinu. A portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da su željeznička čvorišta i transportna infrastruktura koje služi ukrajinskoj vojsci legitimne mete i da je Rusija u maju upozorila strane diplomate da napuste Kijev zbog ruskih udara na ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Danska priprema sve parohijske sveštenike za vojne sahrane u slučaju velikog rata, a načelnik vojnih sveštenika kaže da bi u najtežim danima moglo biti od 10 do 20 poginulih danskih vojnika. Obuka za parohijske sveštenike počeće u januaru. Oni će biti obučavani za prijem većeg broja poginulih vojnika, obnavljanje vojnih sahrana i spasavanje, saopštavanje vijesti o smrti porodicama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Velike promjene u Euroligi donijele su i nove obaveze za beogradske vječite rivale. Partizan i Crvena zvezda dobit će trajnu licencu koju će platiti po 50 miliona evra. Prve informacije govorile su o tome da će do 15. oktobra morati da plate najmanje 25% iznosa, ali taj rok je pomjeren do 26. oktobra. Preostali novac moći će da uplate u sljedećih 10 godina. Po za sada poznatim informacijama, najviše će za licencu platiti PAOK čak 90, dok će Dubai platiti 80 miliona evra. Samo nekoliko dana prije početka sezone 2026-27 Euroliga je objavila veliki paket izmjena i pojašnjenja pravila koja će odmah početi da se primjenjuju u Euroligi i Eurokupu. Najveća novina je ukidanje dosadašnjeg nesportskog faula koji će biti zamijenjen sa dvije nove kategorije prekršaja, dok su značajno promijenjeni i kriterijumi za akciju šuta i tehničke greške. Nova pravila bit će primijenjena već na premijernom Superkupu, a potom i tokom čitave sezone u dva najjača takmičenja pod okriljem Evrolige. Sezona počinje 24. septembra kada Crvena zvezda dočekuje Žalgiris, dok će dan kasnije Partizan ugostiti Olimpiju Milano. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 52, u Trebinju sa 53 i u Bijeljini sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 13, u Trebinju 17, u Mostaru 18, u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, može biti magle ili niskih oblaka. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Kako ono kažu, one hit wonder. Eh, to je Inika Mouse i Here Comes the Hot Stepper. A mi ćemo malo o sportu, ako nemate ništa protiv. Odbojkaši Srbije danas igraju četvrto kolo grupe C na evropskom prvenstvu. Protivnik je Danska. Meč u Tampereu počinje u 4 posle podne, odnosno u 16 časova. Danci, istina, nisu protivnik koji je Srbija do sada, koji je Srbiji do sada pravio neke naročite glavobolje. Dvije reprezentacije sastale su se samo dva puta i oba puta Srbija je slavila maksimalnim rezultatom 3-0, prvi put na evropskom prvenstvu 2013. a onda i 2017. Dakle, istorija ovog duela za sad više liči na urednu statistiku na finu tabelu nego na triler. Iz odbojke prelazimo na fudbal, gdje je stigla potvrda da će Srbija 2029. godine biti domaćin finala Lige Evrope. UEFA je odluku donijela na sjednici izvršnog komiteta u Solunu, a finale će biti odigrano na nacionalnom stadionu u Surčinu. Iste godine finale Lige šampiona igraće se u Barceloni, dok će Budimpešta ugostiti završnu utakmicu Lige konferencije. Dakle, evropski fudbalski svijet je unaprijed rezervisao nekoliko adresa, a jedna od njih bit će i srpska. U američkoj košarci velika priča i dalje je evropska košarka. Adam Silver, komesar NBA lige, poslije sastanaka čelnika lige u Njujorku, govorio je o pregovorima sa Euroligom i ideji NBA Europe, odnosno NBA Europa. Uz to na stolu je i moguće proširenje NBA lige na Las Vegas i Seattle. Silver kaže da dvije strane još nemaju formalni dogovor, ali da postoji taj zajednički interes da se evropsko tržište dodatno poveže sa NBA ligom. Dakle, razgovori još traju, vrata su otvorena, ali niko još ne donosi onu svadbenu tortu i konačnu odluku. I za kraj, taekwondo, svjetska federacija ukinula je ranije ograničenje za organizaciju međunarodnih turnira u Rusiji. Odluka je donesena na vanrednoj sjednici u Chuncheonu u Južnoj Koreji. Ruski ministar sporta kaže da je riječ o značajnoj odluci za ruski sport, naravno, kako i ne bi bio. Da samo podsjetim, Svjetska taekwondo federacija još krajem januara dozvolila ruskim i bjeloruskim juniorima i seniorima nastup na međunarodnim turnirima pod nacionalnim zastavama uz intonaciju njihovih himni. Dakle, od Tamperea i odbojke preko Surčina evropskog fudbala do NBA Evrope i taekwondoa u Rusiji, sportski svijet nema namjeru da nam dozvoli da bilo šta prođe mirno i bez bilo kakvih informacija. Sviramo dalje, Eagle Eye Cherry i Save Tonight.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme je za nove vijesti. U specijalizovanim vijećima u Hagu u 10 časova počelo izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo traži kaznu od po 45 godina zatvora. Atmosfera u Hagu je napeta. Pristalice terorističke OVK odluku čekaju ispred suda. Za danas se najavljeni masovni protesti, a pojačano je prisustvo policije. Skupovi su najavljeni u Prištini. U centru Prištine okupljaju se pristalice sa istaknutim zastavama takozvane OVK. Zbog najavljenih okupljanja i mogućih protesta, ambasade Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske upozorile su svoje državljane na oprez i izbjegavanje većih gužvi. U osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Gračanica nastava se odvija na daljinu putem digitalnih platformi. Razlog je trenutna bezbjednosna situacija i najavljena okupljanja povodom izricanja presude bivšim liderima takozvane OVK. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom posljednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbjednost srpskog stanovništva. 7 republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom kongresa usvojio takvu mjeru. Nekoliko eksplozija čulo se na iranskom ostrvu Kešm, koje se nalazi u Ormuskom Moreuzu. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozija, eventualnoj šteti ili žrtvama. Na ostrvu Kešm nalazi se postrojenje za desalinizaciju vode koje su američke snage bombardovale u martu. 5 osoba je poginulo, najmanje 7 je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Ruske oružane snage su napale fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su napale Kijev dronovima. Izbili su požari u zgradi skladišta u Svjatoslavskom okrugu. Jedna osoba je povrijeđena. U Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna zbog približavanja ruske mlazne bespilotne letjelice. Ukrajina je izgubila, to je činjenica, razlog zbog kojeg se i dalje bori su ogromne isporuke oružja, tehnike i pomoć sa obavještajnim podacima i operativnim planiranjem od strane država članica NATO-a. Kijev je već izgubio sukob i nikada neće moći da otplati zapadne zajmove, izjavio je bivši slovački premijer Vladimir Mečiar. Ruske diplomate su stekle imunitet na stalne provokacije sa zapada koje poprimaju sve sofisticiranije oblike, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije uoči izbora za državnu dumu. Naglasila je da je Rusija spremna za izopačene provokacije zapada tokom predstojećih parlamentarnih izbora. Zaharova je napomenula da će Rusija svojim građanima u Njemačkoj pružiti sve mogućnosti za glasanje uprkos spletkama zvaničnog Berlina. Najmanje 3 osobe su poginule kada se helikopter američke televizijske stanice NBC4, čija je ekipa izvještavala o teškoj saobraćajnoj nesreći, srušio sinoć na parking u četvrti Chatsworth u Los Angelesu i potom se zapalio. Uzrok pada helikoptera nije poznat. U Europskoj uniji je 2026. dakle ove godine, izgorjelo 700.000 hektara zemljišta, a u 16 država zabilježeni su požari iznad prosjeka. Ovo je saopštila komesarka Europske komisije Adja Labib, najavljujući nove mjere. Komesarka istakla da šteta od toplotnih talasa, suša i požara u Europskoj uniji ove godine već iznosi 28 milijardi i 300 miliona evra, dodajući da je pod najvećim pritiskom poljoprivreda.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Sudsko vijeće specijalizovanih vijeća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe terorističke OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija za ratne zločine počinjene na civilima i osobama koje nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora za zločine, uključujući ubistva, mučenja, nezakonito zatvaranje počinjene dok je bio vrhovni komandant etnički albanske teroristički OVK, a tokom nasilnog odvajanja te teritorije od Srbije 90. godina. Jakup Krasnići određena je zatvorska kazna od 25, Kadriju Veselju 18, dok je Ređep Seljimi osuđen na 13 godina, tako je saopšteno tokom izricanja presude u Hagu. Prema odluci sudskog vijeća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenje na štetu 303 lica i ratni zločin ubistva na 96 lica. Kako je utvrđeno tokom izricanja presude, tužilaštvo je van razumne sumnje dokazalo odgovornost četvorice optuženih za navedena krivična djela i njihovo učešće u ostvarivanju zajedničkog kažnjivog cilja. Iako je do održavanja opštih izbora ostalo nešto manje više od 15 dana, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije pronašla oko 2000 operatera koji bi trebalo da budu zaduženi za instalaciju opreme, odnosno uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenera, kao i tehnička podrška tokom cijelog izbornog dana. Podsjećanja radi, na izborima ove godine, koji će biti održani 4. oktobra, prvi put bit će korištene nove izborne tehnologije, odnosno uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri koji će skenirati glasačke listiće. Zbog novih tehnologija, glasanje i organizacija glasanja ovaj put bit će veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dovesti i instalisati i odvesti opremu. 7 republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtijeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom kongresa usvojio takvu mjeru. 5 osoba je poginulo, najmanje 7 je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Ruske oružane snage su napale fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su napale Kijev dronovima, izbili su požari u zgradi skladišta Svjatošinskom okrugu, a jedna osoba je povrijeđena, a u Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna zbog približavanja ruske mlazne bespilotne letjelice. Dodatni troškovi Europske unije za uvoz fosilnih goriva od početka sukoba oko Ormuskog Moreuza dostigli su 90 milijardi evra, ovo izjavila aferama opterećena predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu. Poručila je da Europska unija mora aktivnije da razvija sopstvene izvore čiste energije, uključujući i obnovljive izvore i nuklearnu energiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A finale US Opena između njemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Amerikanca Bena Shultona pratilo je u prosjeku 3,2 miliona gledalaca na kanalu ABC. To je objavio ESPN. To je najveća gledanost muškog finala US Opena od kako je ESPN počeo prenositi ovaj turnir 2009. godine. Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Lionel Messi, odigraće posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine 6. oktobra Benina na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Predsjednik Fudbalskog saveza Argentine potvrdio je da je Messi prihvatio poziv da još jednom obuče dres nacionalnog tima i pred domaćim navijačima se oprosti od reprezentativne karijere. Na Messijev oproštaj pozvani su svi članovi reprezentacije Argentine koja je 2022. godine osvojila svjetsko prvenstvo u Kataru kao kao i njihove porodice. Messi je 31. avgusta objavio da završava reprezentativnu karijeru poslije 21. godine u dresu Argentine. Za nacionalni tim odigrao je 207 utakmica, postigao 125 golova, čime je postao rekorder argentinske reprezentacije u obe kategorije. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo 2022. Copa Ameriku 2021. i 2024. godine, kao i finalisimu 2022. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 21, u Prijedoru i Tuzli 23, u Bijeljini i Doboju 24, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 31 stepen.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Sudsko vijeće specijalizovanih vijeća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe terorističke OVK. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora za zločine, uključujući ubistva, mučenje i nezakonito zatvaranje počinjene dok je bio vrhovni komandant etnički albanske terorističke OVK, a tokom nasilnog odvajanja te teritorije od Srbije 90. godina. Jakupu Krasniću određena je zatvorska kazna od 25, Kadriju Veselju 18, dok je Recep Seljim je osuđen na 13 godina, tako je saopšteno tokom izricanja presude. Prema odluci sudskog vijeća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49, mučenje na štetu 303 i ratne zločine ubistva na 396 lica. U znak revolta nakon odluke specijalizovanog suda, grupa Albanaca pokušala je da pređe ogradu dvorišta u sjedištu Euleksa u Prištini, ali ih je policija spriječila. U Hagu su Albanci policiju gađali raznim predmetima, poput flaša i kamenja, a do sada je uhapšeno više izgrednika. Po naredbama posebnog odjeljenja za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sprovođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području četiri kantona, a policija sprovodi i saslušava svjedoke. Predmet je formiran nakon katastrofalnih poplava i klizišta sa početka oktobra 2024. godine, koje su pogodile Donju Jablanicu i odnijele 19 ljudskih života. Nove fotografije do kojih je ekskluzivno došao CBS News po prvi put otkrivaju obimna oštećenja, razaranja objekata i vozila na više američkih položaja širom Bliskog istoka. U izvještaju se navode gubici opreme vrijedni do 3 milijarde i 700 miliona dolara, uključujući gotovo 60 letjelica. U američkim bazama širom Bliskog istoka uništene su ili oštećene zgrade i barake, kao i betonske barijere koje su nekada smatrane ključnom zaštitom od raketnih i minobacačkih napada. Američko ministarstvo pravosuđa optužilo Iran da je oprao više od milijardu i pol dolara prihoda od ilegalne prodaje nafte preko mreže za trgovinu kriptovalutama u Kini. Rusija je više puta istakla da ne namjerava da napadne Europu, ali ako Europa napadne Rusiju, taj sukob će trajati kratko, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Dodao je da se nada da su to upozorenje čuli u evropskim prestonicama. Pet osoba je poginulo, najmanje sedam je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Udio američkog dolara u globalnim deviznim rezervama opao je prvenstveno zbog dejstava Rusije i Kine. Međutim, američka valuta nastavlja da jača svoju poziciju u globalnim plaćanjima. To je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Ranije je zamjenik šefa kabineta predsjedničke administracije Rusije Maksim Oreškin izjavio da je udio američkog dolara i evra u servisiranju spoljne trgovine Rusije opao sa 80% na 15% za posljednje četiri godine. Istovremeno je naglasio da, iako Moskva ne odustaje u potpunosti od plaćanja u tim valutama, one nikada više neće imati svoju nekadašnju ulogu.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vraća se u Peking poslije 11 godina. Đoković je na ovom ATP turniru iz serije 500 nastupio 6 puta i svaki put je osvojio titulu. Turnir u Pekingu na programu je od 30. septembra do 6. oktobra. Utakmicama Omonija Selta i Ararat Sparta Prag, koje će biti odigrane večeras od 18.45, počinje nova sezona u fudbalskoj ligi Europe. Od 21 čas igra se još 8 utakmica. Bayer Leverkusen Leverkusen Celje, Milan Benfica, Olympiakos Jagiellonija, Anderlecht Olympic Lyon, zatim Sturm Ren, Sunderland AZ Alkmaar, Hapoel Barševa i Dinamo Zagreb. U Ligi Evrope i ove sezone učestvuje 36 klubova, biće odigrano 8 kola, finale Lige Evrope biće odigrano 26. maja sljedeće godine u Frankfurtu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Trebinju i Tuzli 27, u Neumu 28, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak, 17. septembar, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje, poslije podne ponegdje u krajini je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 19, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.